0: Kwabula invitation.
1: Karibu.
0: Chakwater invitation.
1: Karibu.
0: Yashi profession.
1: Kumutima kwa ndi kulifiati.
0: Surak.
1: Karibu.
0: Chigiri.
1: Welcome.
0: Surak.